0: Radio Norte.
1: Ila kwa pe chan chan na tingka na loob lak siwan pero ta kwi smuk mukil na le kwang kaut na kunelik kwan is kawilal ut smeteo
2: pan na roksilik ut pilpan kwa smeteo kompleben skomon is kawilal reli kawil kangel oksila kawilal rikin li smeteo li kompleben ut ek ashalanil tausalik atibal pan par na kulak chaku pat ondre lak panel kwitok na kakwek ash komon li railal donuban berke na kachib li kawilal.
3: Café, café, café, café, café. Con tu tarjeta puntos Bank multiplica tus puntos por

con su cuchillo, cochi, culac, sale, najer, sale, cooperativa, sale, calebal, sale, muebal, ana inch, yabshkush, fede cobera, li, yo, cuchichi, culac, con camocax, sale, najer, naquech, taliman, cuyanapan, nakakejun, linim, la saich, oracho, erre, joaquín, nakabando, shire, li, cacua, dios, nakan, rahlal, nashkeli, kamatan, rahlal, nakosh, rosoptesi, Renak yokochi kulak sali hunhuk china hek na kesh taliman kuin na kabanto shi rean chian chal kachol shpanak na kanaun na xarro kwan chishkunin li kyua mech wa kuili hunhuk chi angel li na kabanu sa shpendi ruchi chosh a kya li barna ko taliman tento akwi takapas li rosop tesyom tento na takapas akwi li rusilal ut takapanto shi chishkunin li karun na kakul malak li nakapanu akwi rahlal kutan hokan na kawresim il li hongkong chi esilal ho akwi li na leb li tento takulak erik in chiru li honal hain hokan na te kawresi akwi erib tek echichabil li shkiab le puktesibal atin renak kutan saken takulak li hongkong chi esilal ho akwi li na leb sa le kyankil chiru li honal hain nakbal li esilal ho akwi li na leb Yokochak chishnung singkil chiruap li hunhuk chikutan yokochak chinumek ut takakereta lakwe na humpat nanumek li hunhuk chikutan li hunhuk akwe chihonal ut karuna rahnashkiaan naktento yokoshke balretal chichabil li hunhuk chinalep huakwik angel li tento takabano horahlan nakakye Kajal ma salika kyuam, salika hungkabal, salika kalibal, salika komonil, shpana sashpengi ruchi choch, malak salik hunghung chi kyuamek, ak kwan akwi karuli na kasik, kwan karuli na kak, kwan akwi li karu na kakayali, hukan na krahlal kutan, krahlal lihonal, na balpay li esilal, hukan akwi li nalep, li nakake kachol, chishnung singkil, ut li nakak akwi naktento te rabila esh, Sashkaba Shkiabshkush Fedekobera, Dinakulak Erkin Salemu Epal Rahlal Kutan. Hoka Nak Nakakeretal Nakhual Akhel Ru, Shtochbal Mala Sera Ikakwe Chirish Lihunhung Chik Angel, Litento Tapanu Mang Salihunhung Chik Cooperativas, O Nakenaula Esh Li Sera Ik Chirish Angel Ankil Li Tsi Li Kardamon Li Nahman Esh Kakomon, na li hunhung chi chabil esilal malak li na le li na numsiman cherula esh salekyankil takak na te shok ut te panu akwi magahe ho nakakiraklal na takulak li atin takulak li serak li esilal ho akwi li hunhung chi na le abanan kwi la at kwi la in malak la osa komonil in kanakakechik angelak narak nashtienak kel magahe akwi na kyoko chi shoksing kil li puktesibal atina in renakta kulak sa ekyan klaesh li hunhung chi esilal rahlal kutan napsikla li naleba in malak di angel ha in shkiap shkush fedekobera shwana nakanaw nakwal angel ru shkawresing kil li kachol nakanaw akwi nakapal li poyanam nakapal li komon sa li halang halang chi kalebal tenamit cooperativas na keshapin re ut li nakasik aan shten ankel li hunhung chik angel li shkawush li komunil li tentota anumang shpanak nakakeretal shikil li nakleb halang halang li nakulman sa li katepal sa li nakhek na kota li mankwi horikin li shpanuom li poyanam sa shben li nakhek sa shben li ruchichot sa shben li hunhung chitenamit ko akwi li hunhung akwi chi na le li na chal sa kakyang akwi ho poyanam ho kalebal ho cooperativas li kwan rilom chikin li ru li kutan shban na laishte keretal na kok asa na halak li na le bakwaye na chal li loklaham na chal akwi li loklahke li shtiak kwal akwi ru li loklah kutan aban nakakeretal na kan kwan akwi karo na shikam chak Marekwan kumun ang kanashkeretal li nalip hain. Aban, nakakeretal na kukaksa malah kulah-kulah. Kwan di shalahik ru, di kyoko chishkebal retal anak kwan ut
tashkeh kwi bayachi kaushlak kwilat khunli komonil kwilat khunli molam kwilat khunli kalepal khunli cooperativa lena kaketsa kalach ol chishk angelankil lilok lachchoch rikin li khalan khalan chiakwin ut li nalepa in shkakomon chach bayak li ripal chach kaushlankil rish chach akwish taubal ru kaut panak ma kwasa kuklaat kon shaka bankil ma kwasa kuklaain panak nakakeretal akwaye na kyala khok ein kana ka kaushla akwe li honal mare rakwan karu choko chishku bankil mare akwe nakakeretal laish nak mare rak choke chishik shpanukil khunakli taklak shpanukil khunakli kangel mare akwe ebli sah kristian ebli kokal choke chishik sali tsole pal mala khalana khwe chiklina le mala kangel li sheku rula ish tentor tebanu sa khunaklikutan aban na pakeretal nakmaka sa kachol at shkalaru li loklah kutan kuita katsil rishi chapil li shkalahikru li kutan chak ut napal li kakreru kyo chachish kamban na keshke li komon li na ke ilok rishi akwi li nalep hain di kyoko kuchiyati nakanakon nak nak balik aku li poyanam sespen cishkuni li ruci coch coke cish tau bali railal coke aku cikam seskaba li shalahik ru li kakuanhik seskaba li shalahik ru li kutan li nakak eretan li kuan sakal rilom li coch panung se li halang halang cina le baku aye aan nak li roksingkil li nak balpai cika apresu dinashaki lekasutan mareli sipli na risili bele banchich mareli shoksin killa kwe li nabalpaich akre ruli kyalta kut kyalta tsek na kenau laisha na kwan khonesaan ta kwil khonesaan tishkia kwe kelakwar tat kulak kelakwar tat nume kelakwar akwe tat lokok putaan kwan rilom chicken chishkunil li aru choko chirin pal malak chire kankil chirwe epli kutan ahin na ke kere talakwila esh li ahnin kilru li loklaha li naukman aan na shkama kuchak na pali railal sa kabhen na shakki li kakun shaka lil kwa kwi epli kokal epli poyanam tokyo kepchak chityo lag ut kaushlak bayak tarafrish ni khonkhong chi nalet di kyoko chi ribal chi replikutan anakon renak taqil malak taqa kaushla chi chabil karu akwe to ruk chi shpanun kil malak chanru nak to ruk akwe chi okeng renak ta ruk rak shkotspal akwaye sa khun kutan mare ingat kakye nak kulak tak kabeh okain sa khun shaman malak okain sa khun po shbanak akwaye timil timil napshtik lachak inkash hakere tal utanakon choch ni manshu li nalep hain na kulak salekyan krikin lishteak maga prochpen fede kovera chanshan akwi li akwanghik la o li poyanam nakikere tal laesh li railal li kyahel li nakakul malak li nakikas li kakun shaka li inkana tikla chihunak kwa inkata chikut sa li kwarib inkata chikechi ilang malak inkata chitakla sa li bandepal chihunak kwa laat nakakwek achak rubelak timil timil nak na tikla awanan kwila at inka akwe chakesa ak li resilal li karujo chirekankil la hunshaka li na akshnimanchik ru li chakila li kyahel li railal sa apela at aran akwi chik nakakwil ut nakakwek a akwi nakla akun sha kalil akshtie chak resilal akwe rupelak mare shakesh kwankilal mare shakesh kwanalil halanchik na le halanchik angel
kuchin kasha kuaj kebal saaj malajin kasha kuaj rapinkili karu rashke akwe la jun shakalil utho kaanak kwi li yokochi ril al rikin li ruchichoch anak kwan nabal zakal li chahkilal nabal zakal li railal li yokochi ril al tshkian li katok chiche kwan sashpen chishkunili katenamit Guatemal utek aushlarish la esh anak kwan li yokesh chi rabinkil li esilal kadush kulmanaran aniye bakwi she oken chanrun nakshkulman chanrun nakshkwan li khunkhu chi na lebri ken li sachpal li shkuam li loklak iche ut aksho adinak chak bayak chirish li na lebakwa ye kwanchak kutan anakkwan sharapi la ish li resilal chishunil li nakulman naknakwa khunak li kato malak naknanume akwi li sham Nakulmana an sashqaba naqinqa chapil shqaqanu khun lik angel shqaqat li loqlaq iche mare ma kwa rakhan li qakhom mare re shkiam tesinkil bayaq li naakhek re rawbal li loqlaq ishim li loqlaq kenq malakwa naqwichik li khalan li akwimq li joke shakwichik angel ankil chirwep li kutanka in aban kwan bayaq li mahelal kwan bayaq li paltok li shepanula esh kutinka she eretal nakshnume li shamcheru kut shesach li shkuam li loklak iche li panuom hain ishpakomon inka nashsach kakwi shkuam li loklak iche nashsach pan chishkunil li kakreru chishkunil li kokche li kokshul li mitzakshul li nataliman sa li nakhekhaan sa karkwishko li shamchiku ink anaka kawshlarish chichapil rubelakh aman mokon kyokochik chichitok kyokochik rilpal chishkunil li chakilali nachalzakabeen kutla oakwi kyokochik panungre Nakaksh epal payaksh komon li esilal ain li yoko kui chi atinak anakon eshka komon Renak kui tohla esh yokesh chi shpankil malak toh nake kaushla ah kui Tentorak te silrish maakhil bu shpankil li nale ain Shpanak mare ma kwa kui sa aku kwan laat khilpal malak maak ahkwi la metzew la kakwilal renak inkarak tanumek li loklak sham chak li rotsinkil wal kuchik naak mare hunkutana kwi bakkutan tishke chi kaw li loklak sake malak yok ahkwi li loklak ik haan na oken haan na tenk an utmare la ating anakak eretal naknanume ratum lisham sa khunzirak li kiche kut mokonchik na ilman nakshtawman manakshpanuman khun li nimla raylal sa linakhek haan ko ak yoko chak chish numsinkil resilal kwanak nakatawul li kakyakhel kwan akwi nakakul li raylal mare akwi nakokat malak na malak wichik li kakreru nakasach li shuam sa shbanunkil li katok malak sa shbanunkil li naleba kwa ye li kyoko kwi chi atinak anak kwan aban rakhlal khultikak ke nakla o kyoko chi banunkre ut tanak akwi sa e chol rikin ko rikin qabanuom natikla li khunkhunq chi railal li khunkhunq chi chakilal mare akwi nake eretal mare naka eretal aban nak kwanchi kunak li chakilal ak kwanchi kunak li mahelal malak nak ak yoko akwi chi ril al chik khunak shni mal railal
linak ulman haan natinka nakakekip chisa eshakomon. Ang hun linim lamahelal linakapano. Tento takakekip chisa jikarush katikip. Kuisa inkawa la in, kuisa akawa la at malaksa akawa chikahunilo. Nakyoshi kulman hunraylal hunchakilal. Pinakanaw naklao so tikipanjak re malaklao so panun re pakeak bikip chisa ut inka chik takake shmak halan likomon. Ak kay nako sakal risinkilki salihunhunk chi nale salihunhunk akwi chi chakilal ho akwi mahelal linakulman saliqanaxex saliqakomonil aban eshqakomon kuyan hun kanxel hunna leb chapil bayaqli resilal an naqaxtarax xarubebrax ebli komon teshkere tal malaxte rabi nakla osho panunre nakla atshat manunre Aranrach nakakh naknapalli komon nakakhakhakwin naktakake tsakalish komon lishkiab li kakush ren nakterapi nakballi molam nakballi poyanam naklaosho okin reshbanunkil khun nalep chabil. Maremaka li chakilal chirish li chokokwi chi atinak anakwan sikin aan li nakulman aban aan rakakwi li takapano sa li khalang-khalang china le kwikwan karu in kaos kapano tento rakakwi takake china wek naklao so oken chisa li nalebaan sa barkwi shpanuman kun li makilal sa barkwi shtauman kun lipaltil salihonal haan naklaat naklain malak naklao sa komonil takanaw takalshke balretal likapaltil wakwil likamahelal ningkauslalain na mare aran tatiklak li chapilobresing malah li khalaka kwi li shalbal li kakwan khik shalbal li kakaw shlebal akyal li arna kota liman malah akyal kwi li hunkhok chik angel li nakapanu laat malah li nakapanu sa komonil shpana akwaye honakeshke sa khalan atin malah sa khalan na lepak akwi Chanchan takwe khun li ru li sham Lochlo Chan naka kutpe Utma ani narak chapokre Ut kaut nak nakulman nakwa ye Sashkaban nak tiq Sashkaban nak naru nakat shkat laat Sashkaban nak naru akwi nikinishk atla in hukanak inka tin chap hukanak inka akwi ta chapla at malak inka te chapla ish nakwa ye hun li nalipak hun li chenasera li naoksiman malak hun li etali te shtawpalakwi ru Jamzun nak inka nak ekip cisa li khalang khalang cina le linka us lina panuman malah lina kulman salihunghuk cimolam kojo koji atinak cirish roksingkil li sham tento takak eretal Shbanak akwaye hun shkomon li raylal, hun shkomon li chakilal,
Lichoko chish bokbal sa kapen la o li poyanam litok na ko taliman sa shben li ruchich o shain. Utma kwa kakwi chokke. Raklan na kakye, chokre bakwi li tokko ke. Malak li tokte chok Chokre baan, choko chish kanabankil li shkali li raylal. Choko chish panunkil choko akui chish numsinkil li resilal nakma akwa kakui riken li sachbal li hunsiril chikiche nakbal banchi kakui li railal li chochak shkambal sakapen li nalep ngaus choko chish panunkil Chirwa likutang kain. Ut na bale bakwi eblikoman. Yo kep chio keng. Rena tani mang. Di shah kilal. Salikabe. Marete kaushlala esh. Kui makwa kakui istachpal li loklak ichena panuman. Karupuchik shkomon li raylal malak li chakilal malak li makhilalak kui. Li nashkamchak ke naak nasachman khunsirak li kiche. Sanabal li nakhek yochi kulmang li nalepakwa ye. Pabanan la ojo. Tepal alta vera paz o aquí baja vera paz napal li atoka aquí chochi kwang chochi habiman resil cuando kakwaye la acta quil o tutakwapi aquí li resilal napal li etalil la acta quil utaran tatau resilal si choko kuchi atinak anak kwan Li karu chocha shkambal an li chako bresingkil ru li loklak choch nakakiretal nak na chako chik bayak nak ta mok li loklak akwim kchiru hun sirak li nakhek sabar kwe shume li sham kauch panak napal li shkemal li choch li nataliman rakharan Shko shrake Shpanak shpanuman li katok Utkhun reb li shtepal li katenamit Guatemala Malak shrok shrok li katenamit Guatemala An li nakhes li nakorta li mankwila o alta vera paz Ut sali kakyankil Kual shikil akwi li neba il Kwa akwi li kweek kwan Ut li nalep yoko kuchi atinak anakwan na oken trena katna kwan hunelik li railal hain sali katepal la o lak alta verapas maret kulap hun likutan na ingachik ta rook chi elk li hun hun chi akwim chi ru li lok lak choch ta kulak akwi hun likutan na teshtikip chakik chi shunil li kyuam ha Akwaye akna ilman Laish li na kishtaliman sa li na khikh chaki bayak ru Na kirili rayla la kwaye Abanan Mare inka na kakeza kachkol Chanru na kyoko chi rilbal Chanru na kyoko chi shkulbal Li rayla la hain Inka akwi na khultiko ke Na kwanchak kutan Na kwanchak honan Kwanchak po kwanchak chia Shkakatachak Na balsir li loklak iche li natek anrak nak kwanrak chak li shmu li kyuam kha haan abanan nak shkisi shakik ut pasik toshik pasik tachik la chitaw bala kha kyal kwi poshib li peta lil malak li karu chik na shkam chakke nak nakasach li chekam nak nakasach akwi li loklak iche nak nakasach kyuamib Hebliko shul li nake taliman
sale junjun china ajer sale jalan jalan kakuichi tepal bocana juan ajel ru esca comón na lebak chirish le caro choco chispanunquil li será ekbi choco chispanunquil esca comón juan ajel ru shnaubal shpana naruna colman naqsa junak li cooperativa mare junak la holominel mare tishraq atin sashpen junak li nale junak li kangel wal ahel ru chokre la comunila at aban napstauma junak li chakilal napstauma nak li junak li railal mala junak li mahelal chirish li kangel mala chirish li kangel wal han inga chik tishtau anisahpen tishke li karu chochikulman kuina khultiko erre la esh chirueb li kutan chochachinume sho serakik payak chirish li nale bakwa ye naptento akwi la esh wa holominel akwa ye choke re akwi li yokesh tiki bankilek angel napto tento te kaure siye eble komon li te oken chiten ang respere sinki la akwi li hun hun chik angel re li kooperativa ta khultiko erre nafshka kiran nak ingana ruto okshtiki bankil khun angel malak takatakla khunak li komon shpanunkil nak angel shebal khunak li angel ebal kui makhi sakal naka kiyerre kui makhi naka kutak kui chiru chan sakal ruzok singkil han shpanak mare toh at kut la o takatakla chiko kan chimaka tiesilal chimaka li kawre sing chokre li komon han karut kulman karan tishpo tishchahke li angel ebal ut aru takapanu aran tentonak li komunil ta sa chokuchik sa shkawanak la o inkash kapanu hun li kaure sing chokre li komon han malak chokre eb li komon li chokep chi oke ut karuna kulman nak kui la in ho akholu minel mare tinka kuli in chol ut tinke na tinka tinke sa akhle kawush la esh li komon li chokke shi oken chinkat re holoming وتين خونس رختين رقعتين جريش لقبل خنق لك أنخلق بال إن كان روش بانو كل حال كاوت بانق كلاح كبيخ مره كارو تشكول مره إن كاو سخكوين أخشش كيب جاك مره كوان بايق لش مخلال وتنق بوئق سايم بين تنتو تاكنات تشكوني الحال مره إن كاو سلينش أول وتين كواخ رخش سيق بال أني تين كيس أخبين ناق إن كاو سلك أنخلق بال حال إن كان روش بانو كل لكوايم شبانق إلاعات سقل ahunes shabanu tento naktasumela naklaat shabanun re ink achik naru nak taakwak rashtiki bankil khunak li atin ink achik naru nak taakwak rash balak inkil khunak kumon malak na malakep li kumon li maak a rilo mep rikin li kanche li yogat shabanu kila at malak shikin li nalep shajak shakla at nakanaw naklaat shabanun re nakanaw akwi nak shabalto tento tasumela rahlan nak kanun si payak liya silal akwa ye sabar kuy nak li kapal tila o anak ing anak kasumela nak na kwan payak li makhilal kikin ing anak kakulu pa nak show palto payak nak lao show teokre o nak lao show banun re nak lao show taklan ut ing kaus el aban nakakrah anichik sah ben nakake ut akwaye inka anakak nakta kulak sa lika komonil shpanak naruna shtiki bakwi hunak li chah kilal nakanaw nak usta kachin hunak li chena na lep chok chikul mang aban takak shni mobre singkil ru naran nak nasutki chok chah kilal hoka nak na takwots payak li esilal malak li sera erikin na ish lika komonil na keke chol chi kapinkil Renap inka choko chit anek chisa lina leba kwa ye. Na koi benish ke balish komon li khalang khalang chi esilal chiru li honan hain. Nimbanto shi ere na kshuero chpeni rikin rabinkil shkiap shkush fede kobera.